Tapa, tapa. T'aimerais avoir une bonne texture, t'aimerais avoir une bonne texture, t'aimerais avoir une bonne texture, mais tapa, tapa, tapa, tapa, tapa. T'aimerais avoir des points de suture, t'aimerais avoir des points de suture, t'aimerais avoir des points de suture, mais tapa, tapa, tapa, tapa, tapa. T'aimerais avoir de la confiture, t'aimerais avoir de la confiture, t'aimerais avoir de la confiture, mais tapa, tapa, tapa, tapa, tapa. Deng-dig-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-deng-a-